0: Добројутарни програм.
1: Wake up, baby.
0: Спонзор Ircom, боја од поверења.
2: I caught it bad just today.